0: Mita da sayin da bakwai ta haɗu gobe kan zungon FM Ramar da Doka Fisar Madanin Tulace Tulace daga sashen namu na cinki da kasuwanci na kasuwar labarin duniya ga mita da tuni harshen Turanci wato Rama Comprehensive News. A bakin shirye shirye da ke ake. Wanda kuma ya kawo wani tashirshi na muke nuna cewa karfe 4:30 saura mintuna biyu da misalin karfe 4:30 daidai za mu je ga sashen namu na shirye shirye. Inda zamu ka muku shirin ilimi hasken rayuwa. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio. Tare da ni Fatima Kabir Labrin ya kasi. Da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirin wannan gida mai albarka. Na wannan maraice na Lahadi 21 ga watan wato 21 ga watan Yuni shekara ta 2026 wanda kuma yi daidai da 6 ga watan Almuharram na shekara ta 1448 bayan jarfin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Jinjina da fatar kar ya gare ku da gutun masu sauraron mu musamman ma masu sauraron mu daidai wannan lokaci da masu bibiyarta masu fakan namu na sada zumunta da suka dada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga kan Rahmar Radio da kuma TV. Fatan dai kowa yana cikin koshin lafiya mu da lafiyar namu na gida da nasu ta labin giji ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar labin giji ka karam da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar Allah ka sa zakkare jiki. Kuma ba mu ikon tafi dai ta kan hanya madaidaiciya. Tsakon ya da shirye-shiryen namu yana hannu da cewa karfe 4:30 daidai kuma lokacin da za mu je ga sashen namu na shirye-shiryen da za mu kawo muku shirin Alwa Bilal Sayyid da fatan da ya sa'i sauraro lafiya.
1: الرحيم اللهم احفظ شيخنا وبارك في امره ومتعه بالصحه والعافيه وحفظه وذويه من كل سوء ومكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قله التوفيق وفساد الراي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر واضاءه الوقت ونفره الخلق والوحشه بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدالة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما تتولد الذرء من الماء والإحراق من النار وأعضاد هذه تتولد عن الطاعة. فصل: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والأيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في مؤاملته فإن آخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله وإن عمل حسنة رآها في منته وصدقته عليه فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به وإن عمل سيئة رآها من تخلية عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونقطة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا ويرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. المحبوب إذا خرجت إذا خرب المحبون إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكناها وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Juma'a da ke nan cikin Jami'ar Bayero ta Kano a wannan yammaci na Laraba yau muna 24 ga watan Rabiul Awwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 9 shekarar miladiya 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 64 a cikin wannan littafi wanda malam ya tattara abubuwa da dama waɗanda suke ƙwanƙwasa zukata suke jan hankali suke wa'azantarwa a karatun da ya gabata mun ga inda malam ya dunƙule mana wasu abubuwa kimanin 19 wanda ya ce abinda zunubai da watsar da ambaton Allah yake jawo bawa yayin da bawa ya kasance mai yawan aikata zunubai baya tuba ya koma zuwa ga Allah sannan kuma gashi mai gafala da rafkana game da ambaton Allah to waɗannan abubuwa guda 19 duk za su iya samuwa tare da shi na farko malam ya ce illatu tawfiq karancin gandakatarwa karancin samun dacewa a cikin lamuransa zai zama lamuransa za su yi ta taɓarɓarewa duk wata shawara da zai bayar ko a bashi ba zai ga taufiki a cikinta ba saboda saɓon Allah daidai bai bai zuciyarsa na biyu fasadun ra'ayi wato dukkan wani tunanin da zai yi tunani ne mara kyau saboda zuciyar ta lalace saboda haka ko shawara ya bayar za ka ga shawara ce mara kyau Allah ba zai ba shi dace a wannan ɓangaren ba na uku ya ce khafa'ul haqq gaskiya za ta riƙa ɓoyuwa gare shi sanda kowa zai ga abu ya fahimce shi ya ga gaskiya ya bita shi zai kasa ganinta duk irin hujjojin da za a zo masa da shi ba zai ba za su gamsar da shi ba abin da Allah ce wa law yaraw kull ayatin hatta yaraw al-azab al-alim duk yadda za a bashi hujja wa la in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda ka ba zai fahimci gaskiyar da ake gaya masa ba gaskiyar za ta ɓoye gare shi sannan na hudu fasadul qalb zuciyarsa za ta lalace wanda kuma zuciya ita ce cibiyar ɗan adam gaba ɗaya ita ce cibiyar gudanar da al'amuran ɗan adam gaba ɗaya duka gaɓoɓinsa suna biyayya ne ga zuciyarsa inda zuciyarsa ta karkata nan za su karkata idan zuciyar ta gyaru su ma su gyaru in ta lalace su lalace to yawan zunubi da yawan saɓon Allah yana haifar da lalacewar zuciya daga nan mutum ya lalace sannan na biyar khumulul zikri ina jin anan muka tsaya khumulul zikri Allah subhanahu wa ta'ala zai ɓatar da ambatansa zai zanto ya gama rayuwarsa kuma yana da rai amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa a manta da shi ba za a ambace shi ba ma ballantana a masa kyakkyawar addu'a ko ayi ba masa ya zama banza yana nan kamar baya nan ya zo kamar bai zo ba yayi magana kamar bai ce komai ba daukaka ambato yana daga cikin bayar da Allah subhanahu wataala yake wa bayinsa ko yake yi wasu daga cikin bayinsa ya daga ambatan su da kyakkyawar magana da kyakkyawar addu'a da kyakkyawar fata duk sanda aka ambace su za a yi musu kyakkyawar addu'a za a musu kyakkyawan fata wannan ba kowa ne yake samu wannan ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya zabe shi zai zama duk inda sunan shi ya gitta to za ka ji an faɗi alkhairinsa wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa ma'aiki irin wannan babu wani ɗan adam a da can ko a yanzu da aka yi masa irin abin da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ɗaukaka ambatansa ta rafa'ana laka zikrak ce muka ɗaukaka ambatanka saboda haka mu'minai duk sanda za su yi wata ibada to ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu a tunaninsu za su tuna da shi ko dai su ambace shi kamar yadda suke ambatansa a cikin kiran sallar su a cikin iqamar su a cikin sallar su haka nan a cikin dukkan wani aiki da za su yi wanda shi ne ya koyar da wannan aikin za su tuna da shi ko duk sanda aka masa salati ubangiji ya yi ɗaukakar Allah ya gaya masa wannan baiwar da ya masa cikin jerin gwanon baiwa iri-iri da Allah ya masa cewa rafa'ana laka zikra muka ɗaukaka ambatanka bayan Allah na ƙwarai cikin annabawa suka roƙi Allah subhanahu wataala ya sanya musu kyakkyawan ambato a cikin al'umma ko da bayan ransu kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'o'insa ke cewa ja'alli lisana sidqin fil akhir ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin yan baya wadanda za su zo sa a kira sunan shi su ambace shi da su masa addu'a su masa kyakkyawan fata na alkhairi haka nan Allah subhanahu wataala da yake ambatan wasu daga cikin annabawansa waɗanda suka rayu a kan biyayya ta sa da yi masa hidima da hidimtawa addininsa sai Allah ya ce ƙarshen kowace ƙissa ta wannan annabin sai Allah ya ce wata rakna alayhi fil akhiri sai muka bar masa kyakkyawan ambato ga 'yan baya saboda haka wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wataala yake wa wasu daga cikin bayansa to idan mutum ya zanto saɓan Allah shi ne aikinsa ba dare ba rana ba tuba to yana daga cikin jarrabar da Allah subhanahu wataala zai masa sai ya dasa shi ambatansa shi ne khumulul dhikr Allah ya dasa shi ambatansa kuma ko da ma an ambace shi to ba da alkhairi ba sai dai lokacin da ake ambatan wasu tsinannu ko wasu tsiyatsu wanda suka yi tsiyatsu

ƙanƙantarsa, kuma gujewa aikinsa mara kyau yake komai ƙanƙantarsa. Yau ba ta jiru kullum nafsi ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ranar da kowane rai zai ga abin da ya aikata an halarto masa da shi gabansa, ga shi ga aikinsa ɓaro-ɓaro, alkhairi ko sharri. A wannan lokaci mutum zai riƙa fatan ina ma akwai tazara mai nisa tsakaninsa da mummunan aikinsa. Yau ba idan ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي أرانا من أن أدم زي وأزنتو أما إلا وأذي باد أنفالي أرانا أنا اللي يكا ما تأيبك وأذيك وأزنتو أنا اللي يكا ما تأجاكن لنك كسورة لأ من أكي جاء مكك أكي ديش أما دار أكا متو أكا جيلا هرا تو وأنا له الذكرى تأينا وأذي زي مسا أنفالي fadi kuma a can baya amfani. Ya kolo zai rika cewa ya laitani ya kai cuna kaddamtu li hayati, ina ma na gabatar da kyawawan ayyukana domin rayuwar nan tawa. A lokacin zai rika wannan fatan wannan burin, amma ina ya bar al'amarinsa a baya. To wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da laifuffuka da rakkarwa ga barin tuna Allah, to haka zai tabata lokacinsa, haka zai tabata lokacinsa shi ne wa ida'atul waqt wa nufratul khalq. Sannan mutane su riƙa guje masa, su riƙa guje masa saboda munanan ɗabi'unsa, saboda munanan masa zai riƙa yi ba, ko da sun yi tarayya da shi a cikin saban Allah, amma ba za su zanto waɗanda suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali da shi ba. Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsana tsanarsa a cikin zukata saboda saɓan Allah subhanahu wata'ala, ba ma cikin mutane ba, har cikin dabbobi, har dabbobi da tsuntsaye.

ينعرب فواكيه شاولو الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر باللبيد شبادن واقع قرب تواكي ميداتي دمع لنتابع دا يونا في لبيت دا نافي شئية واقع لبيد ورواكي لنكسك مواقع جاهلية سكرسك مسلنج تدا نافي شئية واقع duk da yana da ɗan baituttuka na zuhudu da gudun duniya da sauransu amma dai waɗannan baituttukan ba nashi ba ne saboda babu wani abu da ya tabbata cewa imamu shafi'i ya yi karatu a gurin wake ibnu jarrah babu wannan ba za ka taɓa ganin wata ruwaya shafi'i an wake ba babu wannan inda kuma ya yi karatu a wajensa to da za a yi wanda gani a cikin salsarar isnadi ce shafi'i ya ji daga wake amma babu ko daya a ga wannan alama ce da take nuna bai yi dalimta a gunsa ba sannan abu na biyu da wake da imamu shafi'i kusan tabaka ɗaya suke imamu shafi'i wake ibnu jarrah ya rasu shekara ta 197 bayan hijira yayin da imamu shafi'i ya rasu shekara ta 204 kaga tsiran tazarar shekara bakwai ce shekara bakwai ce tazarar su haka kusan ɗabaka ɗaya suke haka ba maganar cewa ya zo ya zama cikin malamansa sannan abu na uku babu wani lokaci da imamu shafi'i

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su da gobobin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawan su duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله